جان وزے دا قدم سرے بجوان دیارا وزے بسر کلا دلے خود مجھول بوں بساج خمان کلا